Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, nadamo se da ste dobro i da novi dan započinjete uz talase našeg radija. Pred nama je još jedno jutro ispunjeno informacijama, zanimljivostima i dobrom muzikom, a mi ćemo se potruditi da vam popravimo društvo gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, automobilu ili na putu ka svakodnevnim obavezama. U narednim satima donosimo vam najnovije servisne informacije koje vam mogu biti od koristi u planiranju dana. Pratit ćemo vremenske prilike i saopštiti kako nas vrijeme očekuje tokom današnjeg dana. Tu su i najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta kako biste bili u toku sa aktualnim događajima. Pripremili smo i pregled dnevne štampe kroz koji ćemo izdvojiti najzanimljivije naslove i teme koje su jutros u fokusu javnosti. Kao i svakog dana, osvrnut ćemo se na važne događaje, ličnosti i zanimljivosti koje su obilježile današnji datum u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naravno, ni danas neće izostati naš redovni sadržaj, među kojima i muzička emisija Šef stanice. Hvala vam što ste uz nas, ostanite na našoj frekvenciji jer je jutro ljepše kad ga započnemo zajedno. Želimo vam uspješan, miran i prijatan dan uz program našeg radija.

babam. Murabimiz aşk azlar. Haydi özüme sasalım.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

ako puknem jednom ja, džaba ti lutanje, tvoje sva. Ako se istopim nekad ko led, i ako jednom postanem sed, ako ti zalupim vrat ako gad, ako te ostavim napustim grad, ako te zgazim ko crva ko zver, šta ćeš tam? Znam da ćeš ići sa svima koje znam,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prva polovina 2026. godine obilježena je najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore, pokazuje izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za prvih 6 mjeseci ove godine, koje je usvojio Upravni odbor. Kako se navodi, najznačajniji pokazatelj ostvarenih rezultata jeste činjenica da Crna Gora iz mjeseca u mjesec pomjera istorijske granice na tržištu rada. Nakon što je u maju prvi put zabilježena stopa registrovane nezaposlenosti ispod 8%, najnoviji podaci za jun pokazuju njen dalji pad na 7,62%, najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku. Istovremeno, tržište rada pokazuje sve veću dinamiku. Poslodavci su iskazali veću potrebu za radnicima nego prethodne godine, povećan je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta, dok istovremeno smanjen broj novo prijavljenih nezaposlenih lica, dodaje se u saopštenju. U prvih 6 mjeseci ističu realizovanje novi ciklus programa aktivne politike zapošljavanja kroz koje se finansiraju nova zapošljavanja, samozapošljavanje, stručno osposobljavanje, sticanje radnog iskustva i razvoj ženskog preduzetništva, dok je kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavljena snažna podrška inkluzivnom zapošljavanju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore poručuju danas nije samo mjesto evidencije nezaposlenih, već moderna javna služba zapošljavanja koja aktivno povezuje građane i poslodavce, kreira inovativne programe zapošljavanja i pruža konkretnu podršku u razvoju tržišta rada. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji se finansira iz budžeta Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako su naveli, na Ekonomskom fakultetu odobren je dodatni upis za 58 kandidata, i to 38 na studijskom programu ekonomija, 10 na studijskom programu menadžment i 10 na studijskom programu menadžment u Bijelom polju. Na Medicinskom fakultetu odobren je dodatni upis za 29 kandidata, i to 4 na studijskom programu medicina, 10 na studijskom programu farmacija, 5 na studijskom programu visoka medicinska škola i 10 na studijskom programu primijenjena fizioterapija. Ukupno je odobren upis za 87 studenata u skladu sa važećim licencama i utvrđenim maksimalnim brojem studenata za upis. Ova odluka predstavlja odgovor na povećano interesovanje budućih studenata za navedene studijske programe i doprinosi većoj dostupnosti visokog obrazovanja, saopšteno iz tog vladinog resora. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, jer nas od sutra pa do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore, koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kojeg će između ostalog biti održan biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore ove godine će biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda danas će biti održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Rajičević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionice ovog ljeta kroz igru istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 do 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža, spomenika i sjećanja uz korištenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razbir brigu tu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci, kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati bit će otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija, radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa Polimskim muzejom. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa. Dragi slušaoci, slijedi rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte: predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković: ne odričemo se Đukanovićeve politike, postigla je istorijske rezultate. To što se naša politička konkurencija i dalje 6 godina nakon promjene vlasti bavi DPS-om je samo potvrda njihove inferiornosti i kompleksa niže vrijednosti, uz jednu okolnost koja je objektivna. Moraju se baviti strankom koja je nakon svih udara proteklih 6 godina i dalje je ubjedljivo najjača u Crnoj Gori sa rejtingom između 25 i 30%, kaže Živković. CGS će morati ponovo da ide u postupak javne nabavke energetskih transformatora. Blažo oborio tender od 4,2 miliona eura. U sindikatu više od mjesec dana ćute na pitanja Dana u vezi sa cijenom i načinom prometovanja nekretnine koju su imali u glavnom gradu Srbije. Sindikat prodao poslovni prostor u Beogradu. Posljedice neusvajanja programa uređenja prostora u Skupštini glavnog grada, tasterima protiv, stopirali nove projekte i eksproprijaciju. Predlog opozicije nije prošao, penzioneri neće imati veća primanja za 40 eura. Vlast nije glasala za povećanje penzija. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Niko neće precizne propise o izboru šefa države. Vlast i opozicija zažmurili na preporuke CDT-a. Porodica Pantović tužila Klinički centar Crne Gore zbog smrti člana porodice. Propusti doveli do sepse i smrti. Pokojnom pacijentu ranije je odstranjena slezena, ali mu, navodi se u optužbi, nije data niti preporučena vakcina koja štiti od infekcija. Porodica tvrdi da ga nijesu liječili odgovarajući specijalisti. Iz Kliničkog centra Crne Gore kažu da ne mogu davati informacije dok se sudski postupak pravosnažno ne okonča. Ima li odgovornih u slučaju praćenja advokata Branka Anđelića, nadležni za prisluškivanje, ali ne i za provjeru? Više državno tužilaštvo, nenadležno sudski savjet, nije dobio formalnu inicijativu, viši sud i dalje ćuti. Neobično okupljanje u vladi u režiji SMP-a, srećna fotelja domaćine, sjedaljka u vladi organizovana kao čestitka stranačkom drugu Zoranu Jojiću, izabranom za ministra. MUP sprema jače kontrole za ulazak radne snage iz inostranstva, strancima dozvola uz saglasnost Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: intervju ministarka javnih radova Majda Ađović, snažno savezništvo sa SAD dobilo konkretnu dimenziju. Nakon razgovora u Vašingtonu svakako sam optimista, ali želim da budem realna. Ni DFC, ni Exim banka ne finansiraju projekat samo zato što ga neka država želi. Moramo da imamo kvalitetno pripremljen, održiv i ozbiljan projekat. Ono što je velika razlika jeste što danas imamo otvorena vrata i direktan dijalog. Na nama je da tu priliku iskoristimo. Država mora da pripremi projekte, završi svoj dio posla i pokaže da je pouzdan partner. Jedan od najznačajnijih crnogorskih jugoslovenskih reditelja Vlatko Bilić preminuo u Beogradu u 92. godini. Odlazak vizionara koji je filmsku umjetnost uzdigao do mita. Najava predsjednika Skupštine glavnog grada nakon što je smanjenje članova Savjet biblioteke ostala bez podrške. Perić naredne sedmice podnosi inicijativu za smjenu 3 člana. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina, radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite Flash. Prva polovina 2026. godine obilježena je najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore, pokazuje izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za prvih 6 mjeseci ove godine, koje je usvojio Upravni odbor. Kako se navodi, najznačajniji pokazatelj ostvarenih rezultata jeste činjenica da Crna Gora iz mjeseca u mjesec pomjera istorijske granice na tržištu rada. Nakon što je u maju prvi put zabilježena stopa registrovane nezaposlenosti ispod 8%, najnoviji podaci za jun pokazuju njen dalji pad na 7,62%, najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku. Istovremeno, tržište rada pokazuje sve veću dinamiku. Poslodavci su iskazali veću potrebu za radnicima nego prethodne godine, povećan je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta, dok istovremeno smanjen broj novo prijavljenih nezaposlenih lica, dodaje se u saopštenju. U prvih šest mjeseci ističu realizovanje novi ciklus programa aktivne politike zapošljavanja kroz koje se finansiraju nova zapošljavanja, samozapošljavanje, stručno osposobljavanje, sticanje radnog iskustva i razvoj ženskog preduzetništva, dok je kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavljena snažna podrška inkluzivnom zapošljavanju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore poručuju danas nije samo mjesto evidencije nezaposlenih, već moderna javna služba zapošljavanja koja aktivno povezuje građane i poslodavce, kreira inovativne programe zapošljavanja i pruža konkretnu podršku razvoju tržišta rada. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu koji se finansira iz budžeta Crne Gore saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako su naveli, na Ekonomskom fakultetu odobren je dodatni upis za 58 kandidata i to 38 na studijskom programu ekonomija, 10 na studijskom programu menadžment i 10 na studijskom programu menadžment u Bijelom polju. Na Medicinskom fakultetu odobren je dodatni upis za 29 kandidata i to 4 na studijskom programu medicina, 10 na studijskom programu farmacija, 5 na studijskom programu visoka medicinska škola i 10 na studijskom programu primijenjena fizioterapija. Ukupno je odobren upis za 87 studenata u skladu sa važećim licencama i utvrđenim maksimalnim brojem studenata za upis. Ova odluka predstavlja odgovor na povećano interesovanje budućih studenata za navedene studijske programe i doprinosi većoj dostupnosti visokog obrazovanja, saopšteno iz tog vladinog resora. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija jer nas od sutra pa do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kojeg će između ostalog biti održan biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore ove godine će biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodije, eparhija Budimljansko-Nikšićka, javne ustanove, Centar za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će u ponedjeljak 3. avgusta otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda danas će biti održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Rajičević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionici ovog ljeta kroz igru istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 do 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža, spomenika i sjećanja uz korištenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razbir brigutu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci, kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati bit će otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa Polimskim muzejom. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, kazali su iz Automoto saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
3: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ, zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

0: Weekend Magazine.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rashlađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče, prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Sveti Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i izbjegavati teške poslove na otvorenom. U mnogim mjestima, upravo Ilindan, održavaju se veliki sabori, litije i narodne svetkovine. Okupljaju se porodice, prijatelji i ljudi koji su otišli iz rodnog kraja, pa se ovaj praznik često doživljava kao dan zajedništva i susreta. Jedna od najpoznatijih narodnih izreka kaže: od Ilije sunce sve milije. Ona ne znači da sunce manje grije, već da poslije Ilindana polako popuštaju najveće ljetnje vrućine, a jutri i večeri postaju prijatniji. Naši stari govorili su da se poslije Ilindana priroda neprimjetno priprema za jesen, iako ljeto još traje.

Nastavljamo naše vikend druženje pričom o mjesecu koji mnogi smatraju najljepšim dijelom godine. Avgust je oduvijek imao posebno mjesto u narodnom kalendaru. Dok danas planiramo odmor i putovanja, naši preci su ovaj mjesec vezivali za završetak velikih ljetnih poslova. Žetva je uglavnom bila završena, sijeno spremljeno, u voćnjacima su dozrijevale prve kruške, jabuke, šljive i grožđe. U domaćinstvima se polako razmišljalo o zimnici, sušenju voća i pripremama za jesen. Zato se govorilo da je avgust mjesec kada treba raditi, ali i odmoriti dušu. Poslije napornog ljeta ljudi su nalazili vremena da posjete rodbinu, odu na sabor ili vašar i provedu dan u pjesmi i razgovoru. Poslije Ilindana slijedi još jedan veliki praznik, preobraženje Gospodnje, koje se obilježava 19. avgusta. U narodu postoji vjerovanje da će se poslije preobraženja mijenjati priroda. Dani su još topli, ali jutra postaju svježija, rosa obilnija, a večeri prijatnije. Naši stari govorili su, preobraženje preobražava i goru i vodu. Vjerovalo se da se od tog dana mijenja ukus grožđa, da voće postupno sazrijeva i da priroda polako ulazi u mirni ritam. Zato su govorili da do preobraženja treba iskoristiti svaki sunčan dan, otići na izlet, okupati se u rijeci ili moru, prošetati planinom ili jednostavno sjedjeti u dvorištu sa porodicom. Malo ko zna da je avgust jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba. Svake godine sredinom avgusta može se posmatrati meteorski roj Perseidi. U vedrim noćima moguće je vidjeti desetine zvijezda padalica na sat. Taj prirodni fenomen fascinira ljude već više od 2000 godina. Postoji običaj da se, kada ugledamo zvijezdu padalicu, zamisli želja. Nauka kaže da su to sitne čestice koje sagorijevaju u zemljinoj atmosferi, ali bez obzira na objašnjenje, pogled prema zvezdanom nebu uvijek podsjeća koliko je priroda veličanstvena.

0: Weekend Magazin.
1: Da li ste znali da se u avgustu ubire najveći broj različitih vrsta voća? Lubenice, dinje, smokve, breskve, nektarine, kupine, maline, šljive i prve sorte grožđa upravo tada dostižu punu zrelost. Pčelari kažu da je avgust važan mjesec za pripremu pčelinjih društava za jesen, dok vinogradari pažljivo prate sazrijevanje grožđa. U mnogim krajevima Balkana avgust je mjesec vašara, nekada su oni bili mnogo više od trgovine. Tu su se sklapala poznanstva, ugovarale ženitve, razmjenjivale vijesti i predstavljali najbolji proizvodi domaćinstava. Možda je najveća poruka ovog mjeseca da zastanemo. Tokom godine često jurimo za obavezama, rokovima i svakodnevnim brigama. Avgust nas posjeća da odvojimo vrijeme za porodicu, prijatelje, knjigu, šetnju ili dobar razgovor. Nekada nije potrebno otići daleko da bismo se odmorili. Dovoljni su jedno popodne u prirodi, hlad rijeke, planinski vazduh ili večernja kafa sa dragim ljudima. Najljepše uspomene rijetko nastaju zbog skupih putovanja. Najčešće ih stvaraju osmisi, razgovori, dječja igra, miris pokošene trave, domaći sok, lubenica podijeljena sa porodicom i zalazak sunca koji posmatramo bez žurbe.

0: Na početku smo još jednog avgusta, pred nama su dani koji mogu biti ispunjeni suncem, putovanjima, saborima, pjesmom i odmorom, ali i dani u kojima možemo učiniti nešto lijepo za sebe i druge. Neka nas Ilindan posjeti na snagu vjere iz zajedništva, neka nas preobraženje posjeti da se priroda neprestano mijenja, a zajedno s njom i mi učimo da cijenimo svaki trenutak. Ako ste na odmoru, želimo vam da se lijepo provedete. Ako radite, pronađite makar nekoliko trenutaka za predah. Prošetajte, pročitajte dobru knjigu, posjetite rodbinu ili prijatelje i iskoristite ono najvrednije što imamo, vrijeme. Jer ljeto kratko traje, ali uspomene koje stvorimo u avgustu mogu nas grijati tokom cijele godine. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz naš program. Želimo vam prijatan vikend, dobro zdravlje, mnogo osmijeha i da vam avgust donese lijepe dane, mir, radost i dobre vijesti. Vikend magazin realizovali su iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prva polovina 2026. godine obilježena je najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore, pokazuje izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za prvih 6 mjeseci ove godine, koji je usvojio Upravni odbor. Kako se navodi, najznačajniji pokazatelj ostvarenih rezultata jeste činjenica da Crna Gora iz mjeseca u mjesec pomjera istorijske granice na tržištu rada. Nakon što je u maju prvi put zabilježena stopa registrovane nezaposlenosti ispod 8%, najnoviji podaci za jun pokazuju njen dalji pad na 7,62%, najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku. Istovremeno, tržište rada pokazuje sve veću dinamiku, poslodavci su iskazali veću potrebu za radnicima nego prethodne godine, povećan je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta, dok istovremeno smanjen broj novo prijavljenih nezaposlenih lica, dodaje se u saopštenju. U prvih 6 mjeseci ističu realizovanje novi ciklus programa aktivne politike zapošljavanja kroz koje se finansiraju nova zapošljavanja, samozapošljavanje, stručno osposobljavanje, sticanje radnog iskustva i razvoj ženskog preduzetništva, dok je kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavljena snažna podrška inkluzivnom zapošljavanju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore poručuju danas nije samo mjesto evidencije nezaposlenih, već moderna javna služba zapošljavanja koja aktivno povezuje građane i poslodavce, kreira inovativne programe zapošljavanja i pruža konkretnu podršku razvoju tržišta rada. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji se finansira iz budžeta Crne Gore saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako su naveli, na Ekonomskom fakultetu odobren je dodatni upis za 58 kandidata i to 38 na studijskom programu ekonomija, 10 na studijskom programu menadžment i 10 na studijskom programu menadžment u Bijelom polju. Na Medicinskom fakultetu odobren je dodatni upis za 29 kandidata i to 4 na studijskom programu medicina, 10 na studijskom programu farmacija, 5 na studijskom programu visoka medicinska škola i 10 na studijskom programu primijenjena fizioterapija. Ukupno je odobren upis za 87 studenata u skladu sa važećim licencama i utvrđenim maksimalnim brojem studenata za upis. Ova odluka predstavlja odgovor na povećano interesovanje budućih studenata za navedene studijske programe i doprinosi većoj dostupnosti visokog obrazovanja, saopšteno iz tog vladinog resora. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, jer nas od jutra pa do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kojeg će između ostalog biti održan biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore ove godine će biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodije, eparhija Budimljansko-Nikšićka, javne ustanove, Centar za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će u ponedjeljak 3. avgusta otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda danas će biti održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Rajičević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionici ovog ljeta kroz igru istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 do 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža, spomenika i sjećanja uz korištenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razbirbrigu tu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati bit će otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa Polimskim muzejom. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Nakon sjajne atmosfere prve festivalske večeri, večeras nas na Beranskom aerodromu očekuje i drugo veče Thunderfesta, manifestacije koja iz godine u godinu prerasta u jedan od najvećih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru Crne Gore. Ovogodišnje izdanje i večeras okuplja neka od najpopularnijih imena regionalne muzičke scene. Nastupit će Breskvica, Mahrina, Nući i Cypher. A u dogovoru sa koleginicom Tanjom Jovančević odlučili smo da vas malo zagrijemo za ono što slijedi večeras, pa ćemo u narednih pola sata slušati neke od najvećih hitova izvođača koji će večeras nastupiti na bini Thunderfesta. Za početak pjesma koja je obilježila prethodnu godinu i postala jedan od najvećih regionalnih hitova, snažna emocija, upečatljiv tekst i prepoznatljiv vokal učinili su da je publika prihvati već nakon prvog slušanja. Za početak današnje emisije Breskvica i Gnezdo.

Bilo je to nekoliko hitova Breskvice, a slijedi Mahrina. One posljednjih godina jedno od najzvučnijih novih imena regionalne scene. Njene pjesme donose spoj modernog popa, trepa i zaraznih melodija, a Klik Klik je jedna od numera koja je privukla veliku pažnju publike.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Pletu vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestat

Dragi naši mali i veliki drugari i istraživači i svi oni koji vjeruju da se najljepše avanture rađaju upravo u našoj mašti, dobro nam došli u još jedno druženje u maštariji. Danas nam neće biti potrebni ni koferi, ni mape, ni karte za voz ili avion. Biće nam potrebno samo nešto mnogo važnije. Malo radoznalosti, osmijeh i jedna velika šarena mašta. Da li ste spremni? Jer ako jeste, onda zatvorite oči na nekoliko sekundi. Zamislite da stojite na jednoj velikoj zelenoj livadi. Sunce vas lagano grije, povjetarac vam dodiruje lice, a oko vas se čuje cvrkut ptica. Trava je mekana poput tepiha, cvijeće miriše na proljeće, a iznad vas leti na desetine šarenih leptira. Da li ih možete zamisliti? Da li ste se ikada zapitali zašto su leptiri tako šareni? Zašto nisu svi iste boje? Zašto neki izgledaju kao cvijet, a neki kao malo umjetničko djelo? Znate, upravo takva pitanja postavljaju pravi istraživači. Nije važno koliko imate godina. Važno je da nikada ne prestanete da se pitate kako, zašto i šta bi bilo kad bi, pa vi nastavite. Danas ćemo zajedno pokušati da pronađemo odgovore na neka od tih pitanja. Saznaćemo zašto leptiri nisu svi isti i zašto nose tako predivna krila i kako nastaje duga poslije kiše. Naša prva stanica nalazi se na jednoj livadi, možda baš na onoj koju ste malo prije zamislili. Na toj livadi raste raznobojno cvijeće, pčele vrijedno sakupljaju polen, bubomare šetaju po listovima, a leptiri polako lepršaju s cvijeta na cvijet. Kada bismo mogli da se smanjimo na veličinu jednog mrava, taj svijet bi izgledao potpuno drugačije. Jedna travčica bi bila visoka kao drvo, kap rose izgledala bi kao veliko kristalno jezero, a jedan leptir bi bio pravi vazdušni div. Priroda je puna malih čuda koja često ni ne primjećujemo jer uvijek negdje žurimo. Ponekad prođemo pored cvijeta da ga uopšte ne pogledamo. Ne čujemo kako pčele zuje, ne primijetimo bubamaru na listu ili paukovu mrežu koja se na jutarnjem suncu presijava kao dijamantska ogrlica. A upravo u tim malim stvarima kriju se najveće ljepote. Možda ćete već danas kada izađete napolje primijetiti nešto što do sada nikada niste vidjeli. Možda ćete ugledati leptira koji se odmara na cvijetu. Možda ćete čuti pticu čiji glas ranije niste primjećivali. Možda ćete pronaći zanimljiv kamen ili neobičan list koji će vam izgledati kao pravo malo umjetničko djelo prirode. A o ostalim umjetničkim djelima prirode pričamo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Let, let, bubamaru.

Znate li šta je najljepše? Priroda svakog dana priprema novu predstavu. Nijedan izlazak sunca nije potpuno isti. Nijedan oblak nema isti oblik. Nijedna pahulja snijega nije potpuno jednaka drugoj. Kako je to samo nevjerovatno? Pogledajte sada ponovo, u svojoj mašti, onu livadu s početka naše priče. Leptiri još uvijek lete. Ali jedno pitanje i dalje čeka odgovor. Zašto su njihova krila toliko šarena? Da li ih je neko obojio? Da li su takvi rođeni? I čemu uopšte služe sve te prekrasne boje? Hajde da zajedno otkrijemo jednu od najljepših tajni prirode. Možda ste nekada zastali i zapitali se zašto leptiri imaju toliko različitih boja. Neki su plavi poput vedrog neba, neki žuti kao sunce, neki narandžasti kao jesenje lišće, a postoje i oni čija krila izgledaju kao da ih je oslikao pravi umjetnik. Kada ih pogledamo izbliza, gotovo je teško povjerovati da je tako nešto mogla stvoriti priroda. A mnogi misle da je leptir jednostavno obojen, baš kao kada uzmemo bojice ili flomastere i obojimo crtež, ali priroda ima svoje načine. Leptirova krila prekrivena su sićušnim ljuspicama koje su toliko male da ih gotovo i ne možemo vidjeti. Kada sunčeva svjetlost padne na njih, one se presijavaju i stvaraju boje koje nas ostavljaju bez daha. Upravo zato nekada isti leptir izgleda tamnije kada je u hladu, a mnogo sjajnije kada ga obasja sunce. Ali boje nisu samo ukras. U prirodi gotovo sve ima svoju svrhu. Neki leptiri svojim bojama poručuju drugim životinjama da ih ne diraju. Drugi se, zahvaljujući šarama na krilima, gotovo potpuno stope s lišćem ili korom drveta, pa ih ptice teško mogu primijetiti. Postoje čak i leptiri koji na svojim krilima imaju šare koje podsjećaju na velike oči. Kada ih ptica ugleda, može pomisliti da ispred sebe ima mnogo veću životinju i odustati od lova. Zar nije zanimljivo kako priroda pronalazi načine da zaštiti svoja mala stvorenja? Napravit ćemo još jednu malu muzičku pauzu i slušamo pjesmu Žirafin vrat.

0: Dragi drugari, ponovo ste na talasima Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. A mi danas govorimo o malim umjetničkim dijelima prirode. Znate li da leptir nije oduvijek bio leptir? Njegovo putovanje počinje mnogo prije nego što dobije krila. Najprije iz jajeta izlazi mala gusjenica. Ona je toliko gladna da gotovo cijeli dan provede jedući lišće. Na prvi pogled možda ne izgleda...
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prva polovina 2026. godine obilježena je najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore, pokazuje izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za prvih 6 mjeseci ove godine, koji je usvojio upravni odbor. Kako se navodi, najznačajniji pokazatelj ostvarenih rezultata jeste činjenica da Crna Gora iz mjeseca u mjesec pomjera istorijske granice na tržištu rada. Nakon što je u maju prvi put zabilježena stopa registrovane nezaposlenosti ispod 8%, najnoviji podaci za jun pokazuju njen dalji pad na 7,62%, najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku. Istovremeno, tržište rada pokazuje sve veću dinamiku. Poslodavci su iskazali veću potrebu za radnicima nego prethodne godine, povećan je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta, dok istovremeno smanjen broj novo prijavljenih nezaposlenih lica, dodaje se u saopštenju. U prvih 6 mjeseci ističu realizovanje novi ciklus programa aktivne politike zapošljavanja kroz koje se finansiraju nova zapošljavanja, samozapošljavanje, stručno osposobljavanje, sticanje radnog iskustva i razvoj ženskog preduzetništva, dok je kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavljena snažna podrška inkluzivnom zapošljavanju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore poručuju danas nije samo mjesto evidencije nezaposlenih, već moderna javna služba zapošljavanja koja aktivno povezuje građane i poslodavce, kreira inovativne programe zapošljavanja i pruža konkretnu podršku razvoju tržišta rada. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji se finansira iz budžeta Crne Gore saopšten iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako su naveli, na Ekonomskom fakultetu odobren je dodatni upis za 58 kandidata i to 38 na studijskom programu ekonomija, 10 na studijskom programu menadžment i 10 na studijskom programu menadžment u Bijelom polju. Na Medicinskom fakultetu odobren je dodatni upis za 29 kandidata i to 4 na studijskom programu medicina, 10 na studijskom programu farmacija, 5 na studijskom programu visoka medicinska škola i 10 na studijskom programu primijenjena fizioterapija. Ukupno je odobren upis za 87 studenata u skladu sa važećim licencama i utvrđenim maksimalnim brojem studenata za upis. Ova odluka predstavlja odgovor na povećano interesovanje budućih studenata za navedene studijske programe i doprinosi većoj dostupnosti visokog obrazovanja, saopšteno iz tog vladinog resora. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, jer nas od jutra pa do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kojeg će između ostalog biti održan biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore ove godine će biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodije, eparhija Budimljansko-Nikšićka, javne ustanove, Centar za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će u ponedjeljak 3. avgusta otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda danas će biti održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Rajičević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionici ovog ljeta kroz igru istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 do 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža, spomenika i sjećanja uz korištenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razbirbrigu tu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati bit će otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa Polimskim muzejom. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beranek.

0: Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Ja znam da kao ona noću, niko

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa. Dragi slušaoci, slijedi rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte: predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković: ne odričemo se Đukanovićeve politike, postigla je istorijske rezultate. To što se naša politička konkurencija i dalje 6 godina nakon promjene vlasti bavi DPS-om je samo potvrda njihove inferiornosti i kompleksa niže vrijednosti uz jednu okolnost koja je objektivna. Moraju se baviti strankom koja je nakon svih udara proteklih 6 godina i dalje je ubjedljivo najjača u Crnoj Gori sa rejtingom između 25 i 30%, kaže Živković. CGS će morati ponovo da ide u postupak javne nabavke energetskih transformatora. Blažo oborio tender od 4,2 miliona eura. U sindikatu više od mjesec dana ćute na pitanja Dana u vezi sa cijenom i načinom prometovanja nekretnine koju su imali u glavnom gradu Srbije. Sindikat prodao poslovni prostor u Beogradu. Posljedice neusvajanja programa uređenja prostora u Skupštini glavnog grada, tasterima protiv, stopirali nove projekte i eksproprijaciju. Predlog opozicije nije prošao, penzioneri neće imati veća primanja za 40 eura. Vlast nije glasala za povećanje penzija. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Niko neće precizne propise o izboru šefa države. Vlast i opozicija zažmurili na preporuke CDTA. Porodica Pantović tužila klinički centar Crne Gore zbog smrti člana porodice. Propusti doveli do sepse i smrti. Pokojnom pacijentu ranije je odstranjena slezena, ali mu, navodi se u optužbi, nije data niti preporučena vakcina koja štiti od infekcija. Porodica tvrdi da ga nisu liječili odgovarajući specijalisti. Iz kliničkog centra Crne Gore kažu da ne mogu davati informacije dok se sudski postupak pravosnažno ne okonča. Ima li odgovornih u slučaju praćenja advokata Branka Anđelića, nadležni za prisluškivanje, ali ne i za provjeru? Više državno tužilaštvo, nenadležno sudski savjet, nije dobio formalnu inicijativu, viši sud i dalje ćuti. Neobično okupljanje u vladi u režiji SNP-a, srećna fotelja domaćine. Sjedaljka u vladi organizovana kao čestitka stranačkom drugu Zoranu Jojiću, izabranom za ministra. MUP sprema jače kontrole za ulazak radne snage iz inostranstva, strancima dozvola uz saglasnost Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: intervju ministarka javnih radova Majda Ađović, snažno savezništvo sa SAD dobilo konkretnu dimenziju. Nakon razgovora u Vašingtonu svakako sam optimista, ali želim da budem realna. Ni DFC, ni Exim banka ne finansiraju projekat samo zato što ga neka država želi. Moramo da imamo kvalitetno pripremljeno, drživi i ozbiljan projekat.

projekat. Ono što je velika razlika jeste što danas imamo otvorena vrata i direktan dijalog. Na nama je da tu priliku iskoristimo. Država mora da pripremi projekte, završi svoj dio posla i pokaže da je pouzdan partner. Jedan od najznačajnijih crnogorskih jugoslovenskih reditelja Vlatko Bilić preminuo u Beogradu u 1992. godini. Odlazak vizionara koji je filmsku umjetnost uzdigao do mita. Najava predsjednika Skupštine glavnog grada nakon što je smanjenje članova Savjet biblioteke ostala bez podrške. Perić naredne sedmice podnosi inicijativu za smjenu tri člana. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.

Svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ. Zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

0: Weekend Magazine.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rashlađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče, prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Svet Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i izbjegavati teške poslove na otvorenom. U mnogim mjestima, upravo Ilindan, održavaju se veliki sabori, litije i narodne svetkovine. Okupljaju se porodice, prijatelji i ljudi koji su otišli iz rodnog kraja, pa se ovaj praznik često doživljava kao dan zajedništva i susreta. Jedna od najpoznatijih narodnih izreka kaže: od Ilije sunce sve milije. Ona ne znači da sunce manje grije, već da poslije Ilindana polako popuštaju najveće ljetnje vrućine, a jutri i večeri postaju prijatniji. Naši stari govorili su da se poslije Ilindana priroda neprimjetno priprema za jesen, iako ljeto još traje.

Nastavljamo naše vikend druženje pričom o mjesecu koji mnogi smatraju najljepšim dijelom godine. Avgust je oduvijek imao posebno mjesto u narodnom kalendaru. Dok danas planiramo odmor i putovanja, naši preci su ovaj mjesec vezivali za završetak velikih ljetnih poslova. Žetva je uglavnom bila završena, sijeno spremljeno, u voćnjacima su dozrijevale prve kruške, jabuke, šljive i grožđe. U domaćinstvima se polako razmišljalo o zimnici, sušenju voća i pripremama za jesen. Zato se govorilo da je avgust mjesec kada treba raditi, ali i odmoriti dušu. Poslije napornog ljeta ljudi su nalazili vremena da posjete rodbinu, odu na sabor ili vašar i provedu dan u pjesmi i razgovoru. Poslije Ilindana slijedi još jedan veliki praznik, Preobraženje Gospodnje, koje se obilježava 19. avgusta. U narodu postoji vjerovanje da će se poslije preobraženja mijenjati priroda. Dani su još topli, ali jutra postaju svježija, rosa obilnija, a večeri prijatnije. Naši stari govorili su, preobraženje preobražava i goru i vodu. Vjerovalo se da se od tog dana mijenja ukus grožđa, da voće potpuno sazrijeva i da priroda polako ulazi u mirni ritam. Zato su govorili da do preobraženja treba iskoristiti svaki sunčan dan, otići na izlet, okupati se u rijeci ili moru, prošetati planinom ili jednostavno sjediti u dvorištu sa porodicom. Malo ko zna da je avgust jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba. Svake godine sredinom avgusta može se posmatrati meteorski roj Perseidi. U vedrim noćima moguće je vidjeti desetine zvijezda padalica na sat. Taj prirodni fenomen fascinira ljude već više od 2000 godina. Postoji običaj da se, kada ugledamo zvijezdu padalicu, zamisli želja. Nauka kaže da su to sitne čestice koje sagorijevaju u zemljinoj atmosferi, ali bez obzira na objašnjenje, pogled prema zvezdanom nebu uvijek podsjeća koliko je priroda veličanstvena.

0: Weekend Magazin.
1: Znali da se u avgustu ubire najveći broj različitih vrsta voća? Lubenice, dinje, smokve, breskve, nektarine, kupine, maline, šljive i prve sorte grožđa upravo tada dostižu punu zrelost. Pčelari kažu da je avgust važan mjesec za pripremu pčelinjih društava za jesen, dok vinogradari pažljivo prate sazrijevanje grožđa. U mnogim krajevima Balkana avgust je mjesec vašara, nekada su oni bili mnogo više od trgovine. Tu su se sklapala poznanstva, ugovarale ženitbe, razmjenjivale vijesti i predstavljali najbolji proizvodi domaćinstava. Možda je najveća poruka ovog mjeseca da zastanemo. Tokom godine često jurimo za obavezama, rokovima i svakodnevnim brigama. Avgust nas posjeća da odvojimo vrijeme za porodicu, prijatelje, knjigu, šetnju ili dobar razgovor. Nekada nije potrebno otići daleko da bismo se odmorili. Dovoljni su jedno popodne u prirodi, hlad rijeke, planinski vazduh ili večernja kafa sa dragim ljudima. Najljepše uspomene rijetko nastaju zbog skupih putovanja. Najčešće ih stvaraju osmjesi, razgovori, dječja igra, miris pokošene trave, domaći sok, lubenica podijeljena sa porodicom i zalazak sunca koji posmatramo bez žurbe.

0: Weekend Magazin.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rashlađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče. Prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Sveti Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i izbjegavati teške poslove na otvorenom. U mnogim mjestima, upravo Ilindan, održavaju se veliki sabori, litije i narodne svetkovine. Okupljaju se porodice, prijatelji i ljudi koji su otišli iz rodnog kraja, pa se ovaj praznik često doživljava kao dan zajedništva i susreta. Jedna od najpoznatijih narodnih izreka kaže: od Ilije sunce sve milije. Ona ne znači da sunce manje grije, već da poslije Ilindana polako popuštaju najveće ljetnje vrućine, a jutri i večeri postaju prijatniji. Naši stari govorili su da se poslije Ilindana priroda neprimjetno priprema za jesen, iako ljeto još traje.

Nastavljamo naše vikend druženje pričom o mjesecu koji mnogi smatraju najljepšim dijelom godine. Avgust je oduvijek imao posebno mjesto u narodnom kalendaru. Dok danas planiramo odmor i putovanja, naši preci su ovaj mjesec vezivali za završetak velikih ljetnih poslova. Žetva je uglavnom bila završena, sijeno spremljeno, u voćnjacima su dozrijevale prve kruške, jabuke, šljive i grožđe. U domaćinstvima se polako razmišljalo o zimnici, sušenju voća i pripremama za jesen. Zato se govorilo da je avgust mjesec kada treba raditi, ali i odmoriti dušu. Poslije napornog ljeta ljudi su nalazili vremena da posjete rodbinu, odu na sabor ili vašar i provedu dan u pjesmi i razgovoru. Poslije Ilindana slijedi još jedan veliki praznik, Preobraženje Gospodnje, koje se obilježava 19. avgusta. U narodu postoji vjerovanje da će se poslije preobraženja mijenjati priroda. Dani su još topli, ali jutra postaju svježija, rosa obilnija, a večeri prijatnije. Naši stari govorili su, preobraženje preobražava i goru i vodu. Vjerovalo se da se od tog dana mijenja ukus grožđa, da voće potpuno sazrijeva i da priroda polako ulazi u mirni ritam. Zato su govorili da do preobraženja treba iskoristiti svaki sunčan dan, otići na izlet, okupati se u rijeci ili moru, prošetati planinom ili jednostavno sjediti u dvorištu sa porodicom. Malo ko zna da je avgust jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba. Svake godine sredinom avgusta može se posmatrati meteorski roj Perseidi. U vedrim noćima moguće je vidjeti desetine zvijezda padalica na sat. Taj prirodni fenomen fascinira ljude već više od 2000 godina. Postoji običaj da se, kada ugledamo zvijezdu padalicu, zamisli želja. Nauka kaže da su to sitne čestice koje sagorijevaju u zemljinoj atmosferi, ali bez obzira na objašnjenje, pogled prema zvezdanom nebu uvijek podsjeća koliko je priroda veličanstvena.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put Beograd za 11 €? Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite Flash. Prva polovina 2026. godine obilježena je najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore, pokazuje izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za prvih 6 mjeseci ove godine, koji je usvojio upravni odbor. Kako se navodi, najznačajniji pokazatelj ostvarenih rezultata jeste činjenica da Crna Gora iz mjeseca u mjesec pomjera istorijske granice na tržištu rada. Nakon što je u maju prvi put zabilježena stopa registrovane nezaposlenosti ispod 8%, najnoviji podaci za jun pokazuju njen dalji pad na 7,62%, najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku. Istovremeno, tržište rada pokazuje sve veću dinamiku. Poslodavci su iskazali veću potrebu za radnicima nego prethodne godine, povećan je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta, dok istovremeno smanjen broj novo prijavljenih nezaposlenih lica, dodaje se u saopštenju. U prvih 6 mjeseci ističu realizovanje novi ciklus programa aktivne politike zapošljavanja kroz koje se finansiraju nova zapošljavanja, samozapošljavanje, stručno osposobljavanje, sticanje radnog iskustva i razvoj ženskog preduzetništva, dok je kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavljena snažna podrška inkluzivnom zapošljavanju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore poručuju danas nije samo mjesto evidencije nezaposlenih, već moderna javna služba zapošljavanja koja aktivno povezuje građane i poslodavce, kreira inovativne programe zapošljavanja i pruža konkretnu podršku razvoju tržišta rada. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu koji se finansira iz budžeta Crne Gore saopšten iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako su naveli, na Ekonomskom fakultetu odobren je dodatni upis za 58 kandidata i to 38 na studijskom programu ekonomija, 10 na studijskom programu menadžment i 10 na studijskom programu menadžment u Bijelom polju. Na Medicinskom fakultetu odobren je dodatni upis za 29 kandidata i to 4 na studijskom programu medicina, 10 na studijskom programu farmacija, 5 na studijskom programu visoka medicinska škola i 10 na studijskom programu primijenjena fizioterapija. Ukupno je odobren upis za 87 studenata u skladu sa važećim licencama i utvrđenim maksimalnim brojem studenata za upis. Ova odluka predstavlja odgovor na povećano interesovanje budućih studenata za navedene studijske programe i doprinosi većoj dostupnosti visokog obrazovanja, saopšteno iz tog vladinog resora. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, jer nas od jutra pa do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste sa ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kojeg će između ostalog biti održan biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore ove godine će biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodije, eparhija Budimljansko-Nikšićka, javne ustanove, Centar za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će u ponedjeljak 3. avgusta otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan. Na Jasikovcu kod spomenika Sloboda danas će biti održana jednodnevna kreativna radionica koju će voditi arhitektica Milena Rajičević uz podršku arhitektice Maše Raković i studentkinje arhitekture Ksenije Đekić. Tako će učesnici radionici ovog ljeta kroz igru istraživanje i stvaranje čitati prostor Jasikovca, osluškivati šumu, vjetar, kamen, staze i simbole, otkrivajući kako pejzaž govori o slobodi, sjećanju i zajedništvu. Okupljanje učesnika je od 14 do 15 sati na ulazu kod parkinga, nakon čega slijedi zajednička istraživačka šetnja do spomenika kroz niz kratkih zadataka. Od 15 do 18 sati kod spomenika će kroz igru i kreativni rad učesnici radionice prenositi svoj doživljaj Jasikovca i stvarati vlastite interpretacije pejzaža, spomenika i sjećanja uz korištenje gline, papira, prirodnih materijala i boja. Za predah i razvoj brigu tu su chill zona, kratke ankete, igra pronađi me i mali istraživački zadaci kroz koje će učesnici otkrivati detalje Jasikovca, družiti se i uživati u prirodi. U 19 sati bit će otvorena izložba svih radova nastalih tokom dana, crteža, maketa i prostornih interpretacija. Radionica je dio Beranskog kulturnog ljeta u saradnji sa Polimskim muzejom. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
3: Slušate Radio Berane.

0: S jutra se navršava 7 dana od smrti dragog Radnić Radoša Mikosava. Tog dana u 10 sati posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. S jutra se navršava pola godina od smrti naše drage Nišević Miroljuba Mika i Ivke, rođene Šekularac. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Nišević i Šekularac.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Beranio.

te čuva, posadi je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Kažu da smo vazabi, ivata i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži, i u svim, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Dragi naši mali i veliki drugari i istraživači i svi oni koji vjeruju da se najljepše avanture rađaju upravo u našoj mašti, dobro nam došli u još jedno druženje u maštariji. Danas nam neće biti potrebni ni koferi, ni mape, ni karte za voz ili avion. Biće nam potrebno samo nešto mnogo važnije. Malo radoznalosti, osmijeh i jedna velika šarena mašta. Da li ste spremni? Jer ako jeste, onda zatvorite oči na nekoliko sekundi. Zamislite da stojite na jednoj velikoj zelenoj livadi. Sunce vas lagano grije, povjetarac vam dodiruje lice, a oko vas se čuje crkut ptica. Trava je mekana poput tepiha, cvijeće miriše na proljeće, a iznad vas leti na desetine šarenih leptira. Da li ih možete zamisliti? Da li ste se ikada zapitali zašto su leptiri tako šareni? Zašto nisu svi iste boje? Zašto neki izgledaju kao cvijet, a neki kao malo umjetničko djelo? Znate, upravo takva pitanja postavljaju pravi istraživači. Nije važno koliko imate godina. Važno je da nikada ne prestanete da se pitate kako, zašto i šta bi bilo kad bi, pa vi nastavite. Danas ćemo zajedno pokušati da pronađemo odgovore na neka od tih pitanja. Saznaćemo zašto leptiri nisu svi isti i zašto nose tako predivna krila i kako nastaje duga poslije kiše. Naša prva stanica nalazi se na jednoj livadi, možda baš na onoj koju ste malo prije zamislili. Na toj livadi raste raznobojno cvijeće, pčele vrijedno sakupljaju polen, bubomare šetaju po listovima, a leptiri polako lepršaju s cvijeta na cvijet. Kada bismo mogli da se smanjimo na veličinu jednog brava, taj svijet bi izgledao potpuno drugačije. Jedna travčica bi bila visoka kao drvo, kap rose izgledala bi kao veliko kristalno jezero, a jedan leptir bi bio pravi vazdušni dim. Priroda je puna malih čuda koja često ni ne primjećujemo jer uvijek negdje žurimo. Ponekad prođemo pored cvijeta da ga uopšte ne pogledamo. Ne čujemo kako pčele zuje, ne primijetimo bubamaru na listu ili paukovu mrežu koja se na jutarnjem suncu presijava kao dijamantska ogrlica. A upravo u tim malim stvarima kriju se najveće ljepote. Možda ćete već danas kada izađete napolje primijetiti nešto što do sada nikada niste vidjeli. Možda ćete ugledati leptira koji se odmara na cvijetu. Možda ćete čuti pticu čiji glas ranije niste primjećivali. Možda ćete pronaći zanimljiv kamen ili neobičan list koji će vam izgledati kao pravo malo umjetničko djelo prirode. A o ostalim umjetničkim djelima prirode pričamo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Let, let, bubamaru.

Znate li šta je najljepše? Priroda svakog dana priprema novu predstavu. Nijedan izlazak sunca nije potpuno isti. Nijedan oblak nema isti oblik. Nijedna pahulja snijega nije potpuno jednaka drugoj. Kako je to samo nevjerovatno? Pogledajte sada ponovo, u svojoj mašti, onu livadu s početka naše priče. Leptiri još uvijek lete. Ali jedno pitanje i dalje čeka odgovor. Zašto su njihova krila toliko šarena? Da li ih je neko obojio? Da li su takvi rođeni? I čemu uopšte služe sve te prekrasne boje? Hajde da zajedno otkrijemo jednu od najljepših tajni prirode. Možda ste nekada zastali i zapitali se zašto leptiri imaju toliko različitih boja. Neki su plavi poput vedrog neba, neki žuti kao sunce, neki narandžasti kao jesenje lišće, a postoje i oni čija krila izgledaju kao da ih je oslikao pravi umjetnik. Kada ih pogledamo izbliza, gotovo je teško povjerovati da je tako nešto mogla stvoriti priroda. A mnogi misle da je leptir jednostavno obojen, baš kao kada uzmemo bojice ili flomastere i obojimo crtež, ali priroda ima svoje načine. Leptirova krila prekrivena su sićušnim ljuspicama koje su toliko male da ih gotovo i ne možemo vidjeti. Kada sunčeva svjetlost padne na njih, one se presijavaju i stvaraju boje koje nas ostavljaju bez daha. Upravo zato nekada isti leptir izgleda tamnije kada je u hladu, a mnogo sjajnije kada ga obasja sunce. Ali boje nisu samo ukras. U prirodi gotovo sve ima svoju svrhu. Neki leptiri svojim bojama poručuju drugim životinjama da ih ne diraju. Drugi se, zahvaljujući šarama na krilima, gotovo potpuno stope s lišćem ili korom drveta, pa ih ptice teško mogu primijetiti. Postoje čak i leptiri koji na svojim krilima imaju šare koje podsjećaju na velike oči. Kada ih ptica ugleda, može pomisliti da ispred sebe ima mnogo veću životinju i odustati od lova. Zar nije zanimljivo kako priroda pronalazi načine da zaštiti svoja mala stvorenja? Napravit ćemo još jednu malu muzičku pauzu i slušamo pjesmu Žirafin vrat.

Dragi drugari, ponovo ste na talasima Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. A mi danas govorimo o malim umjetničkim dijelima prirode. Znate li da leptir nije oduvijek bio leptir? Njegovo putovanje počinje mnogo prije nego što dobije krila. Najprije iz jajeta izlazi mala gusjenica. Ona je toliko gladna da gotovo cijeli dan provede jedući lišće. Na prvi pogled možda ne izgleda posebno zanimljivo, ali upravo tada počinje jedna od najvećih čarolija prirode. Nakon nekog vremena gusjenica pravi čauru i sakrije se u njoj. Izvana izgleda kao da se ništa ne dešava, ali unutra se odvijaju nevjerovatne promjene. Polako nastaju krila i sve ono što će jednog dana pretvoriti gusjenicu u prekrasnog leptira. Kada dođe pravi trenutak, čaura lagano puca i iz nje izlazi leptir. U početku su njegova krila mala i vlažna. Potrebno je malo vremena da se osuše i rašire. Tek tada može poletjeti na svoje prvo putovanje. Zamislite samo koliko je to poseban trenutak. Kao da prvi put učite da vozite biciklo ili napravite prvi korak. Sve novo, nepoznato i pomalo uzbudljivo. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Moj tata.

Dragi drugari, pratite emisiju Maštarija, a ja bih sada željela da odigramo jednu malu igru mašte. Zamislite da ste se jednog jutra probudili i otvorili prozor svoje sobe. Umjesto da ugledate obične leptire, ispred vas lete leptiri svih boja koje možete zamisliti. Jedan ima krila koja svijetla je poput zvijezda, drugi iza sebe ostavlja zlatni trag, baš kao što avion ostavlja bijeli trag na nebu. Treći mijenja boje svaki put kada sleti na drugi cvijet. Koliko biste ih dugo posmatrali? Da li biste pokušali da ih nacrtate ili biste samo uživali u tom prizoru? Možda biste čak poželjeli da i vi imate takva krila. Gdje biste prvo odletjeli? Do mora, do visokih planina, iznad šuma ili možda do bake i deke da ih iznenadite jednim brzim letom. Mašta nam dopušta da odemo tamo gdje nogama ne možemo. Upravo zato je tako dragocjena. A kada smo već pogledali prema nebu da ispratimo leptira u njegovom letu, primijetila sam da su se iznad nas pojavili tamni oblaci. Polako počinje da pada kiša. Kapljice su sitne, blistave i hladne, ali ne brinite, kiša neće dugo trajati. Sunce već polako proviruje iza oblaka. A znate li šta se često dogodi kad se sunce i kiša sretnu u istom trenutku? Na nebu se pojavi jedno od najljepših čuda prirode. Duga. Kako nastaje, zašto ima baš toliko boja i da li je zaista moguće pronaći njen kraj? Hajde da to zajedno otkrijemo u nastavku našeg putovanja. Ali prije toga napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Neću, a možda i hoću.

Duga nije stvar koju možemo dodirnuti ili uzeti u ruke. Ona igra svjetlosti, vode i našeg pogleda. Ona se pojavljuje kada se sunčevi zraci susretnu sa sitnim kapljicama vode u vazduhu. Svaka kapljica ponaša se poput malog staklenog kristala koji pomaže da se bijela sunčeva svjetlost razdvoji na različite boje. Možda vam zvuči nevjerovatno, ali svjetlost koju vidimo kao bijelu zapravo krije mnogo boja. Baš kao kada umjetnik ima jednu kutiju boja i od nje napravi predivnu sliku, tako i priroda od jedne sunčeve zrake napravi prekrasan prizor na nebu. Kada pogledamo dugu, obično vidimo 7 boja. Crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, indigo i ljubičastu. One se nježno prelivaju jednu u drugu i stvaraju veliki nebeski luk. Ali priroda ne voli da bude potpuno predvidiva. Nekada možemo vidjeti samo mali dio duge koji proviri između oblaka. Nekada se pojave 2 duge, jedna iznad druge. Nekada se duga pojavi iznad vodopada, fontane ili prskalice u dvorištu. Možda ste nekad vidjeli djecu kako trče prema dugi i govore tamo je kraj, tamo je blago. I znate šta, iako na kraju duge ne postoji prava škrinja sa zlatom, postoji nešto još vrijednije, trenutak radosti i čuđenja koji osjećamo dok je gledamo. Dragi naši mali drugari, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Maštarija. Hvala vam što ste danas putovali sa nama. Čuvajte prirodu, budite dobri prema životinjama, gledajte u zvijezde i uvijek sačuvajte malo mjesta za maštu u svom srcu, jer svijet je već prepun čuda. Današnju emisiju Maštarija realizovali su iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi naši mali i veliki drugari i istraživači i svi oni koji vjeruju da se najljepše avanture rađaju upravo u našoj mašti, dobro nam došli u još jedno druženje u Maštariji. Danas nam neće biti potrebni ni koferi, ni mape, ni karte za voz ili avion. Biće nam potrebno samo nešto mnogo važnije. Malo radoznalosti, osmijeh i jedna velika šarena mašta. Da li ste spremni? Jer ako jeste, onda zatvorite oči na nekoliko sekundi. Zamislite da stojite na jednoj velikoj zelenoj livadi. Sunce vas lagano grije, povjetarac vam dodiruje lice, a oko vas se čuje cvrkut ptica. Trava je mekana poput tepiha, cvijeće miriše na proljeće, a iznad vas leti na desetine šarenih leptira. Da li ih možete zamisliti? Da li ste se ikada zapitali zašto su leptiri tako šareni? Zašto nisu svi iste boje? Zašto neki izgledaju kao cvijet, a neki kao malo umjetničko djelo? Znate, upravo takva pitanja postavljaju pravi istraživači. Nije važno koliko imate godina. Važno je da nikada ne prestanete da se pitate kako, zašto i šta bi bilo kad bi, pa vi nastavite. Danas ćemo zajedno pokušati da pronađemo odgovore na neka od tih pitanja. Saznaćemo zašto leptiri nisu svi isti i zašto nose tako predivna krila i kako nastaje duga poslije kiše. Naša prva stanica nalazi se na jednoj livadi, možda baš na onoj koju ste malo prije zamislili. Na toj livadi raste raznobojno cvijeće, pčele vrijedno sakupljaju polen, bubomare šetaju po listovima, a leptiri polako lepršaju s cvijeta na cvijet. Kada bismo mogli da se smanjimo na veličinu jednog brava, taj svijet bi izgledao potpuno drugačije. Jedna travčica bi bila visoka kao drvo, kap rose izgledala bi kao veliko kristalno jezero, a jedan leptir bi bio pravi vazdušni dim. Priroda je puna malih čuda koja često ni ne primjećujemo jer uvijek negdje žurimo. Ponekad prođemo pored cvijeta da ga uopšte ne pogledamo. Ne čujemo kako pčele zuje, ne primijetimo bubamaru na listu ili paukovu mrežu koja se na jutarnjem suncu presijava kao dijamantska ogrlica. A upravo u tim malim stvarima kriju se najveće ljepote. Možda ćete već danas kada izađete napolje primijetiti nešto što do sada nikada niste vidjeli. Možda ćete ugledati leptira koji se odmara na cvijetu. Možda ćete čuti pticu čiji glas ranije niste primjećivali. Možda ćete pronaći zanimljiv kamen ili neobičan list koji će vam izgledati kao pravo malo umjetničko djelo prirode. A o ostalim umjetničkim djelima prirode pričamo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Let, let, bubamaru.

Znate li šta je najljepše? Priroda svakog dana priprema novu predstavu. Nijedan izlazak sunca nije potpuno isti. Nijedan oblak nema isti oblik. Nijedna pahulja snijega nije potpuno jednaka drugoj. Kako je to samo nevjerovatno? Pogledajte sada ponovo, u svojoj mašti, onu livadu s početka naše priče. Leptiri još uvijek lete. Ali jedno pitanje i dalje čeka odgovor. Zašto su njihova krila toliko šarena? Da li ih je neko obojio? Da li su takvi rođeni? I čemu uopšte služe sve te prekrasne boje? Hajde da zajedno otkrijemo jednu od najljepših tajni prirode. Možda ste nekada zastali i zapitali se zašto leptiri imaju toliko različitih boja. Neki su plavi poput vedrog neba, neki žuti kao sunce, neki narandžasti kao jesenje lišće, a postoje i oni čija krila izgledaju kao da ih je oslikao pravi umjetnik. Kada ih pogledamo izbliza, gotovo je teško povjerovati da je tako nešto mogla stvoriti priroda. A mnogi misle da je leptir jednostavno obojen, baš kao kada uzmemo bojice ili flomastere i obojimo crtež, ali priroda ima svoje načine. Leptirova krila prekrivena su sićušnim ljuspicama koje su toliko male da ih gotovo i ne možemo vidjeti. Kada sunčeva svjetlost padne na njih, one se presijavaju i stvaraju boje koje nas ostavljaju bez daha. Upravo zato nekada isti leptir izgleda tamnije kada je u hladu, a mnogo sjajnije kada ga obasja sunce. Ali boje nisu samo ukras. U prirodi gotovo sve ima svoju svrhu. Neki leptiri svojim bojama poručuju drugim životinjama da ih ne diraju. Drugi se, zahvaljujući šarama na krilima, gotovo potpuno stope s lišćem ili korom drveta, pa ih ptice teško mogu primijetiti. Postoje čak i leptiri koji na svojim krilima imaju šare koje podsjećaju na velike oči. Kada ih ptica ugleda, može pomisliti da ispred sebe ima mnogo veću životinju i odustati od lova. Zar nije zanimljivo kako priroda pronalazi načine da zaštiti svoja mala stvorenja? Napravit ćemo još jednu malu muzičku pauzu i slušamo pjesmu Žirafin vrat.

Dragi drugari, ponovo ste na talasima Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. A mi danas govorimo o malim umjetničkim dijelima prirode. Znate li da leptir nije oduvijek bio leptir? Njegovo putovanje počinje mnogo prije nego što dobije krila. Najprije iz jajeta izlazi mala gusjenica. Ona je toliko gladna da gotovo cijeli dan provede jedući lišće. Na prvi pogled možda ne izgleda posebno zanimljivo, ali upravo tada počinje jedna od najvećih čarolija prirode. Nakon nekog vremena gusjenica pravi čauru i sakrije se u njoj. Izvana izgleda kao da se ništa ne dešava, ali unutra se odvijaju nevjerovatne promjene. Polako nastaju krila i sve ono što će jednog dana pretvoriti gusjenicu u prekrasnog leptira. Kada dođe pravi trenutak, čaura lagano puca i iz nje izlazi leptir. U početku su njegova krila mala i vlažna. Potrebno je malo vremena da se osuše i rašire. Tek tada može poletjeti na svoje prvo putovanje. Zamislite samo koliko je to poseban trenutak. Kao da prvi put učite da vozite biciklo ili napravite prvi korak. Sve novo, nepoznato i pomalo uzbudljivo. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Moj tata.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

laganim korakom poznatom ulicom, pa onda obalom polako. Sunce u očima, sjever u grudima, o Bože, dokle ću ovako.

0: napravite.
1: Izvoljno.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ, zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

0: Weekend Magazine.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rasklađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče. Prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije i Lindan. Sveti Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i izbjegavati teške poslove na otvorenom. U mnogim mjestima, upravo Ilindan, održavaju se veliki sabori, litije i narodne svetkovine. Okupljaju se porodice, prijatelji i ljudi koji su otišli iz rodnog kraja, pa se ovaj praznik često doživljava kao dan zajedništva i susreta. Jedna od najpoznatijih narodnih izreka kaže: od Ilije sunce sve milije. Ona ne znači da sunce manje grije, već da poslije Ilindana polako popuštaju najveće ljetnje vrućine, a jutri i večeri postaju prijatniji. Naši stari govorili su da se poslije Ilindana priroda neprimjetno priprema za jesen, iako ljeto još traje.

Nastavljamo naše vikend druženje pričom o mjesecu koji mnogi smatraju najljepšim dijelom godine. Avgust je oduvijek imao posebno mjesto u narodnom kalendaru. Dok danas planiramo odmor i putovanja, naši preci su ovaj mjesec vezivali za završetak velikih ljetnih poslova. Žetva je uglavnom bila završena, sijeno spremljeno, u voćnjacima su dozrijevale prve kruške, jabuke, šljive i grožđe. U domaćinstvima se polako razmišljalo o zimnici, sušenju voća i pripremama za jesen. Zato se govorilo da je avgust mjesec kada treba raditi, ali i odmoriti dušu. Poslije napornog ljeta ljudi su nalazili vremena da posjete rodbinu, odu na sabor ili vašar i provedu dan u pjesmi i razgovoru. Poslije Ilindana slijedi još jedan veliki praznik, Preobraženje Gospodnje, koje se obilježava 19. avgusta. U narodu postoji vjerovanje da će se poslije preobraženja mijenjati priroda. Dani su još topli, ali jutra postaju svježija, rosa obilnija, a večeri prijatnije. Naši stari govorili su, preobraženje preobražava i goru i vodu. Vjerovalo se da se od tog dana mijenja ukus grožđa, da voće postupno sazrijeva i da priroda polako ulazi u mirni ritam. Zato su govorili da do preobraženja treba iskoristiti svaki sunčan dan, otići na izlet, okupati se u rijeci ili moru, prošetati planinom ili jednostavno sjedjeti u dvorištu sa porodicom. Malo ko zna da je avgust jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba. Svake godine sredinom avgusta može se posmatrati meteorologija.

i dobar razgovor. Nekada nije potrebno otići daleko da bismo se odmorili. Dovoljni su jedno popodne u prirodi, hlad rijeke, planinski vazduh ili večernja kafa sa dragim ljudima. Najljepše uspomene rijetko nastaju zbog skupih putovanja. Najčešće ih stvaraju osmisi, razgovori, dječja igra, miris pokošene trave, domaći sok, lubenica podijeljena sa porodicom i zalazak sunca koji posmatramo bez žurbe.

0: Weekend Magazine.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rashlađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče. Prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije i Lindan. Sveti Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i
2: napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dragi naši mali i veliki drugari i istraživači i svi oni koji vjeruju da se najljepše avanture rađaju upravo u našoj mašti, dobro nam došli u još jedno druženje u Maštariji. Danas nam neće biti potrebni ni koferi, ni mape, ni karte za voz ili avion. Biće nam potrebno samo nešto mnogo važnije. Malo radoznalosti, osmijeh i jedna velika šarena mašta. Da li ste spremni? Jer ako jeste, onda zatvorite oči na nekoliko sekundi. Zamislite da stojite na jednoj velikoj zelenoj livadi. Sunce vas lagano grije, povjetarac vam dodiruje lice, a oko vas se čuje cvrkut ptica. Trava je mekana poput tepiha, cvijeće miriše na proljeće, a iznad vas leti na desetine šarenih leptira. Da li ih možete zamisliti? Da li ste se ikada zapitali zašto su leptiri tako šareni? Zašto nisu svi iste boje? Zašto neki izgledaju kao cvijet, a neki kao malo umjetničko djelo? Znate, upravo takva pitanja postavljaju pravi istraživači. Nije važno koliko imate godina. Važno je da nikada ne prestanete da se pitate kako, zašto i šta bi bilo kad bi, pa vi nastavite. Danas ćemo zajedno pokušati da pronađemo odgovore na neka od tih pitanja. Saznaćemo zašto leptiri nisu svi isti i zašto nose tako predivna krila i kako nastaje duga poslije kiše. Naša prva stanica nalazi se na jednoj livadi, možda baš na onoj koju ste malo prije zamislili. Na toj livadi raste raznobojno cvijeće, pčele vrijedno sakupljaju polen, bubomare šetaju po listovima, a leptiri polako lepršaju s cvijeta na cvijet. Kada bismo mogli da se smanjimo na veličinu jednog brava, taj svijet bi izgledao potpuno drugačije. Jedna travčica bi bila visoka kao drvo, kap rose izgledala bi kao veliko kristalno jezero, a jedan leptir bi bio pravi vazdušni dim. Priroda je puna malih čuda koja često ni ne primjećujemo jer uvijek negdje žurimo. Ponekad prođemo pored cvijeta da ga uopšte ne pogledamo. Ne čujemo kako pčele zuje, ne primijetimo bubamaru na listu ili paukovu mrežu koja se na jutarnjem suncu presijeva kao dijamantska ogrlica. A upravo u tim malim stvarima kriju se najveće ljepote. Možda ćete već danas, kada izađete napolje, primijetiti nešto što do sada nikada niste vidjeli. Možda ćete ugledati leptira koji se odmara na cvijetu. Možda ćete čuti pticu čiji glas ranije niste primjećivali. Možda ćete pronaći zanimljiv kamen ili neobičan list koji će vam izgledati kao pravo malo umjetničko djelo prirode. A o ostalim umjetničkim djelima prirode pričamo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Let, let, bubamaru.

Znate li šta je najljepše? Priroda svakog dana priprema novu predstavu. Nijedan izlazak sunca nije potpuno isti. Nijedan oblak nema isti oblik. Nijedna pahulja snijega nije potpuno jednaka drugoj. Kako je to samo nevjerovatno? Pogledajte sada ponovo, u svojoj mašti, onu livadu s početka naše priče. Leptiri još uvijek lete. Ali jedno pitanje i dalje čeka odgovor. Zašto su njihova krila toliko šarena? Da li ih je neko obojio? Da li su takvi rođeni? I čemu uopšte služe sve te prekrasne boje? Hajde da zajedno otkrijemo jednu od najljepših tajni prirode. Možda ste nekada zastali i zapitali se zašto leptiri imaju toliko različitih boja. Neki su plavi poput vedrog neba, neki žuti kao sunce, neki narandžasti kao jesenje lišće, a postoje i oni čija krila izgledaju kao da ih je oslikao pravi umjetnik. Kada ih pogledamo izbliza, gotovo je teško povjerovati da je tako nešto mogla stvoriti priroda. A mnogi misle da je leptir jednostavno obojen, baš kao kada uzmemo bojice ili flomastere i obojimo crtež, ali priroda ima svoje načine. Leptirova krila prekrivena su sićušnim ljuspicama koje su toliko male da ih gotovo i ne možemo vidjeti. Kada sunčeva svjetlost padne na njih, one se presijavaju i stvaraju boje koje nas ostavljaju bez daha. Upravo zato nekada isti leptir izgleda tamnije kada je u hladu, a mnogo sjajnije kada ga obasja sunce. Ali boje nisu samo ukras. U prirodi gotovo sve ima svoju svrhu. Neki leptiri svojim bojama poručuju drugim životinjama da ih ne diraju. Drugi se, zahvaljujući šarama na krilima, gotovo potpuno stope s lišćem ili korom drveta, pa ih ptice teško mogu primijetiti. Postoje čak i leptiri koji na svojim krilima imaju šare koje podsjećaju na velike oči. Kada ih ptica ugleda, može pomisliti da ispred sebe ima mnogo veću životinju i odustati od lova. Zar nije zanimljivo kako priroda pronalazi načine da zaštiti svoja mala stvorenja? Napravit ćemo još jednu malu muzičku pauzu i slušamo pjesmu Žirafin vrat.

Dragi drugari, ponovo ste na talasima Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. A mi danas govorimo o malim umjetničkim dijelima prirode. Znate li da leptir nije oduvijek bio leptir? Njegovo putovanje počinje mnogo prije nego što dobije krila. Najprije iz jajeta izlazi mala gusjenica. Ona je toliko gladna da gotovo cijeli dan provede jedući lišće. Na prvi pogled možda ne izgleda posebno zanimljivo, ali upravo tada počinje jedna od najvećih čarolija prirode. Nakon nekog vremena, gusjenica pravi čauru i sakrije se u njoj. Izvana izgleda kao da se ništa ne dešava, ali unutra se odvijaju nevjerovatne promjene. Polako nastaju krila i sve ono što će jednog dana pretvoriti gusjenicu u prekrasnog leptira. Kada dođe pravi trenutak, čaura lagano puca i iz nje izlazi leptir. U početku su njegova krila mala i vlažna. Potrebno je malo vremena da se osuše i rašire. Tek tada može poletjeti na svoje prvo putovanje. Zamislite samo koliko je to poseban trenutak. Kao da prvi put učite da vozite biciklo ili napravite prvi korak. Sve novo, nepoznato i pomalo uzbudljivo. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Moj tata.

Dragi drugari, pratite emisiju Maštarija, a ja bih sada željela da odigramo jednu malu igru mašte. Zamislite da ste se jednog jutra probudili i otvorili prozor svoje sobe. Umjesto da ugledate obične leptire, ispred vas lete leptiri svih boja koje možete zamisliti. Jedan ima krila koja svijetle poput zvijezda, drugi iza sebe ostavlja zlatni trag, baš kao što avion ostavlja bijeli trag na nebu. Treći mijenja boje svaki put kada sleti na drugi cvijet. Koliko biste ih dugo posmatrali? Da li biste pokušali da ih nacrtate ili biste samo uživali u tom prizoru? Možda biste čak poželjeli da i vi imate takva krila. Gdje biste prvo odletjeli? Do mora, do visokih planina, iznad šuma ili možda do bake i deke da ih iznenadite jednim brzim letom. Mašta nam dopušta da odemo tamo gdje nogama ne možemo. Upravo zato je tako dragocjena. A kada smo već pogledali prema nebu da ispratimo leptira u njegovom letu, primijetila sam da su se iznad nas pojavili tamni oblaci. Polako počinje da pada kiša. Kapljice su sitne, blistave i hladne, ali ne brinite, kiša neće dugo trajati. Sunce već polako proviruje iza oblaka. A znate li šta se često dogodi kad se sunce i kiša sretnu u istom trenutku? Na nebu se pojavi jedno od najljepših čuda prirode. Duga. Kako nastaje, zašto ima baš toliko boja i da li je zaista moguće pronaći njen kraj? Hajde da to zajedno otkrijemo u nastavku našeg putovanja. Ali prije toga napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Neću, a možda i hoću.

0: Duga nije stvar koju možemo dodirnuti ili uzeti u ruke. Ona igra svjetlosti, vode i našeg pogleda. Ona se pojavljuje kada se sunčevi zraci susretnu sa sitnim kapljicama vode u vazduhu. Svaka kapljica ponaša se poput malog staklenog kristala koji pomaže da se bijela sunčeva svjetlost razdvoji na različite boje. Možda vam zvuči nevjerovatno, ali svjetlost koju vidimo kao bijelu zapravo krije mnogo boja. Baš kao kada umjetnik ima jednu kutiju boja i od nje napravi predivnu sliku, tako i priroda od jedne sunčeve zrake napravi prekrasan prizor na nebu. Kada pogledamo dugu, obično vidimo 7 boja. Crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, indigo i ljubičastu. One se nježno prelivaju jednu u drugu i stvaraju veliki nebeski luk. Ali priroda ne voli da bude potpuno predvidiva. Nekada možemo vidjeti samo mali dio duge koji proviri između oblaka. Nekada se pojave 2 duge, jedna iznad druge. Nekada se duga pojavi iznad vodopada, fontane ili prskalice u dvorištu. Možda ste nekad vidjeli djecu kako trče prema dugi i govore tamo je kraj, tamo je blago. I znate šta, iako na kraju duge ne postoji prava škrinja sa zlatom, postoji nešto još vrijednije, trenutak radosti i čuđenja koji osjećamo dok je gledamo. Dragi naši mali drugari, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Maštarija. Hvala vam što ste danas putovali sa nama. Čuvajte prirodu, budite dobri prema životinjama, gledajte u zvijezde i uvijek sačuvajte malo mjesta za maštu u svom srcu, jer svijet je već prepuno čuda. Današnju emisiju Maštarija realizovali su iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Nakon sjajne atmosfere prve festivalske večeri, večeras nas na Beranskom aerodromu očekuje i drugo veče Thunderfesta, manifestacije koja iz godine u godinu prerasta u jedan od najvećih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru Crne Gore. Ovogodišnje izdanje i večeras okuplja neka od najpopularnijih imena regionalne muzičke scene. Nastupit će Breskvica, Mahrina, Nući i Cypher. A u dogovoru sa koleginicom Tanjom Jovančević odlučili smo da vas malo zagrijemo za ono što slijedi večeras, pa ćemo u narednih pola sata slušati neke od najvećih hitova izvođača koji će večeras nastupiti na bini Thunderfesta. Za početak pjesma koja je obilježila prethodnu godinu i postala jedan od najvećih regionalnih hitova, snažna emocija, upečatljiv tekst i prepoznatljiv vokal učinili su da je publika prihvati već nakon prvog slušanja. Za početak današnje emisije Breskvica i Gnezdo Orlo.

Bilo je to nekoliko hitova Breskvice, a slijedi Mahrina, one posljednjih godina jedno od najzvučnijih novih imena regionalne scene. Njene pjesme donose spoj modernog popa, trepa i zaraznih melodija, a Klik Klik je jedna od numera koja je privukla veliku pažnju publike.

Emotivnija strana njenog repertoara, ovo je pjesma koja govori o ljubavi, razočaranju i samostalnosti, a i publika ju je također brzo prihvatila, slijedi Mahrina i Šta šta.

0: U nastavku, jedan od izvođača koji je obilježio novu eru regionalnog trepa, Bebo je među njegovim najprepoznatljivijim pjesmama i redovno pravi odličnu atmosferu na koncertima, slijedi Nući i Bebo.
1: Jel ovo popo?
2: U ko si miris dima, gde si načas bila, koliko si popila, s koliko promila, svakog si debila, mila si noć odbila, budna do tri ili bar dva, uvek ruke njene oko moga vrata, pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio je se manta, njen sam od starta.

Još jedna energična pjesma po kojoj je Nutći prepoznatljiv moderan zvuk, upečatljiv ritam i refren koji publika pjeva od početka do kraja, slijedi Nutći i automati.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Klet sta.
1: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
2: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ, zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

0: Weekend Magazine.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rashlađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče. Prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Sveti Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i izbjegavati teške poslove na otvorenom. U mnogim mjestima, upravo Ilindan, održavaju se veliki sabori, litije i narodne svetkovine. Okupljaju se porodice, prijatelji i ljudi koji su otišli iz rodnog kraja, pa se ovaj praznik često doživljava kao dan zajedništva i susreta. Jedna od najpoznatijih narodnih izreka kaže: od Ilije sunce sve milije. Ona ne znači da sunce manje grije, već da poslije Ilindana polako popuštaju najveće ljetnje vrućine, a jutri i večeri postaju prijatniji. Naši stari govorili su da se poslije Ilindana priroda neprimjetno priprema za jesen, iako ljeto još traje.

Nastavljamo naše vikend druženje pričom o mjesecu koji mnogi smatraju najljepšim dijelom godine. Avgust je oduvijek imao posebno mjesto u narodnom kalendaru. Dok danas planiramo odmor i putovanja, naši preci su ovaj mjesec vezivali za završetak velikih ljetnih poslova. Žetva je uglavnom bila završena, sijeno spremljeno, u voćnjacima su dozrijevale prve kruške, jabuke, šljive i grožđe. U domaćinstvima se polako razmišljalo o zimnici, sušenju voća i pripremama za jesen. Zato se govorilo da je avgust mjesec kada treba raditi, ali i odmoriti dušu. Poslije napornog ljeta ljudi su nalazili vremena da posjete rodbinu, odu na sabor ili vašar i provedu dan u pjesmi i razgovoru. Poslije Ilindana slijedi još jedan veliki praznik, Preobraženje Gospodnje, koje se obilježava 19. avgusta. U narodu postoji vjerovanje da će se poslije preobraženja mijenjati i priroda. Dani su još topli, ali jutra postaju svježija, rosobilnija, a večeri prijatnije. Naši stari govorili su, preobraženje preobražava i goru i vodu. Vjerovalo se da se od tog dana mijenja ukus grožđa, da voće potpuno sazrijeva i da priroda polako ulazi u mirni ritam. Zato su govorili da do preobraženja treba iskoristiti svaki sunčan dan, otići na izlet, okupati se u rijeci ili moru, prošetati planinom ili jednostavno sjediti u dvorištu sa porodicom. Malo ko zna da je avgust jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba. Svake godine sredinom avgusta može se posmatrati meteorski roj Perseidi. U vedrim noćima moguće je vidjeti desetine zvijezda padalica na sat. Taj prirodni fenomen fascinira ljude već više od 2000 godina. Postoji običaj da se, kada ugledamo zvijezdu padalicu, zamisli želja. Nauka kaže da su to sitne čestice koje sagorijevaju u zemljinoj atmosferi, ali bez obzira na objašnjenje, pogled prema zvezdanom nebu uvijek podsjeća koliko je priroda veličanstvena.

0: Weekend Magazin.
1: Da li ste znali da se u avgustu ubire najveći broj različitih vrsta voća? Lubenice, dinje, smokve, breskve, nektarine, kupine, maline, šljive i prve sorte grožđa upravo tada dostižu punu zrelost. Pčelari kažu da je avgust važan mjesec za pripremu pčelinjih društava za jesen, dok vinogradari pažljivo prate sazrijevanje grožđa. U mnogim krajevima Balkana avgust je mjesec vašara, nekada su oni bili mnogo više od trgovine. Tu su se sklapala poznanstva, ugovarale ženitbe, razmjenjivale vijesti i predstavljali najbolji proizvodi domaćinstava. Možda je najveća poruka ovog mjeseca da zastanemo. Tokom godine često jurimo za obavezama, rokovima i svakodnevnim brigama. Avgust nas posjeća da odvojimo vrijeme za porodicu, prijatelje, knjigu, šetnju ili dobar razgovor. Nekada nije potrebno otići daleko da bismo se odmorili. Dovoljni su jedno popodne u prirodi, hlad rijeke, planinski vazduh ili večernja kafa sa dragim ljudima. Najljepše uspomene rijetko nastaju zbog skupih putovanja. Najčešće ih stvaraju osmjesi, razgovori, dječja igra, miris pokošene trave, domaći sok, lubenica podijeljena sa porodicom i zalazak sunca koji posmatramo bez žurbe.

0: Na početku smo još jednog avgusta, pred nama su dani koji mogu biti ispunjeni suncem, putovanjima, saborima, pjesmom i odmorom, ali i dani u kojima možemo učiniti nešto lijepo za sebe i druge. Neka nas Ilindan posjeti na snagu vjere i zajedništva, neka nas preobraženje posjeti da se priroda neprestano mijenja, a zajedno s njom i mi učimo da cijenimo svaki trenutak. Ako ste na odmoru, želimo vam da se lijepo provedete. Ako radite, pronađite makar nekoliko trenutaka za predah. Prošetajte, pročitajte dobru knjigu, posjetite rodbinu ili prijatelje i iskoristite ono najvrednije što imamo, vrijeme. Jer ljeto kratko traje, ali uspomene koje stvorimo u avgustu mogu nas grijati tokom cijele godine. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz naš program. Želimo vam prijatan vikend, dobro zdravlje, mnogo osmijeha i da vam avgust donese lijepe dane, mir, radost i dobre vijesti. Vikend magazin realizovali su iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
2: Radio Berane.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
0: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Vikend magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ. Zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

0: Weekend Magazine.
1: Ako avgust donosi visoke temperature, važno je da mislimo na svoje zdravlje. Ljekari savjetuju da tokom dana pijemo dovoljno vode, čak i kada ne osjećamo žeđ. Stručnjaci preporučuju laganu odjeću od pamuka ili lana, boravak u hladu između 11 i 17 sati i izbjegavanje težih fizičkih poslova u najtoplijem dijelu dana. Naši stari imali su svoje načine rashlađivanja. Kuće su provjetravali rano ujutru i kasno uveče. Prozore prekrivali zavjesama, a dvorišta hladili zalivanjem. Na stolu su se nalazile lubenica, dinja, kiselo mlijeko, domaći sok od zove ili nane i hladna izvorska voda. I danas upravo jednostavne navike najbolji način da lakše podnesemo ljetnju vrućinju. Šetnja pored rijeke, boravak u šumi ili odlazak na planinu često donose više osvježenja nego klima uređaji. Crna Gora nudi brojne mogućnosti od mora do planina. Neko će izabrati obalu i uživati u jutarnjem kupanju. Drugi će potražiti mir na Bjelasici, Durmitoru, Komovima ili Sinjevini, dok će mnogi vikend provesti na seoskom domaćinstvu uz domaću hranu i svjež planinski vazduh. Avgust je idealno vrijeme za obilazak nacionalnih parkova, planinskih jezera, manastira i kulturno-istorijskih znamenitosti. Nekada su upravo takva putovanja ona koja ostavljaju najljepše uspomene. 2. avgusta pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Sveti Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Njegovo ime vezuje se za snagu, vjeru i strajnost. U narodnoj tradiciji smatra se gospodarom groma i munje, pa su naši preci vjerovali da na njegov praznik treba poštovati prirodu i izbjegavati teške poslove na otvorenom. U mnogim mjestima, upravo Ilindan, održavaju se veliki sabori, litije i narodne svetkovine. Okupljaju se porodice, prijatelji i ljudi koji su otišli iz rodnog kraja, pa se ovaj praznik često doživljava kao dan zajedništva i susreta. Jedna od najpoznatijih narodnih izreka kaže: od Ilije sunce sve milije. Ona ne znači da sunce manje grije, već da poslije Ilindana polako popuštaju najveće ljetnje vrućine, a jutri i večeri postaju prijatniji. Naši stari govorili su da se poslije Ilindana priroda neprimjetno priprema za jesen, iako ljeto još traje.

Nastavljamo naše vikend druženje pričom o mjesecu koji mnogi smatraju najljepšim dijelom godine. Avgust je oduvijek imao posebno mjesto u narodnom kalendaru. Dok danas planiramo odmor i putovanja, naši preci su ovaj mjesec vezivali za završetak velikih ljetnih poslova. Žetva je uglavnom bila završena, sijeno spremljeno, u voćnjacima su dozrijevale prve kruške, jabuke, šljive i grožđe. U domaćinstvima se polako razmišljalo o zimnici, sušenju voća i pripremama za jesen. Zato se govorilo da je avgust mjesec kada treba raditi, ali i odmoriti dušu. Poslije napornog ljeta ljudi su nalazili vremena da posjete rodbinu, odu na sabor ili vašar i provedu dan u pjesmi i razgovoru. Poslije Ilindana slijedi još jedan veliki praznik, Preobraženje Gospodnje, koje se obilježava 19. avgusta. U narodu postoji vjerovanje da će se poslije preobraženja mijenjati priroda. Dani su još topli, ali jutra postaju svježija, rosa obilnija, a večeri prijatnije. Naši stari govorili su, preobraženje preobražava i goru i vodu. Vjerovalo se da se od tog dana mijenja ukus grožđa, da voće potpuno sazrijeva i da priroda polako ulazi u mirni ritam. Zato su govorili da do preobraženja treba iskoristiti svaki sunčan dan, otići na izlet, okupati se u rijeci ili moru, prošetati planinom ili jednostavno sjediti u dvorištu sa porodicom. Malo ko zna da je avgust jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba. Svake godine sredinom avgusta može se posmatrati meteorski roj Perseidi. U vedrim noćima moguće je vidjeti desetine zvijezda padalica na sat. Taj prirodni fenomen fascinira ljude već više od 2000 godina. Postoji običaj da se, kada ugledamo zvijezdu padalicu, zamisli želja. Nauka kaže da su to sitne čestice koje sagorijevaju u zemljinoj atmosferi, ali bez obzira na objašnjenje, pogled prema zvezdanom nebu uvijek podsjeća koliko je priroda veličanstvena.

0: Weekend Magazin.
1: Da li ste znali da se u avgustu ubire najveći broj različitih vrsta voća? Lubenice, dinje, smokve, breskve, nektarine, kupine, maline, šljive i prve sorte grožđa upravo tada dostižu punu zrelost. Pčelari kažu da je avgust važan mjesec za pripremu pčelinjih društava za jesen, dok vinogradari pažljivo prate sazrijevanje grožđa. U mnogim krajevima Balkana avgust je mjesec vašara, nekada su oni bili mnogo više od trgovine. Tu su se sklapala poznanstva, ugovarale ženitbe, razmjenjivale vijesti i predstavljali najbolji proizvodi domaćinstava. Možda je najveća poruka ovog mjeseca da zastanemo. Tokom godine često jurimo za obavezama, rokovima i svakodnevnim brigama. Avgust nas posjeća da odvojimo vrijeme za porodicu, prijatelje, knjigu, šetnju ili dobar razgovor. Nekada nije potrebno otići daleko da bismo se odmorili. Dovoljni su jedno popodne u prirodi, hlad rijeke, planinski vazduh ili večernja kafa sa dragim ljudima. Najljepše uspomene rijetko nastaju zbog skupih putovanja. Najčešće ih stvaraju osmjesi, razgovori, dječja igra, miris pokošene trave, domaći sok, lubenica podijeljena sa porodicom i zalazak sunca koji posmatramo bez žurbe.

0: Na početku smo još jednog avgusta, pred nama su dani koji mogu biti ispunjeni suncem, putovanjima, saborima, pjesmom i odmorom, ali i dani u kojima možemo učiniti nešto lijepo za sebe i druge. Neka nas Ilindan posjeti na snagu vjere iz zajedništva, neka nas preobraženje posjeti da se priroda neprestano mijenja, a zajedno s njom i mi učimo da cijenimo svaki trenutak. Ako ste na odmoru, želimo vam da se lijepo provedete. Ako radite, pronađite makar nekoliko trenutaka za predah. Prošetajte, pročitajte dobru knjigu, posjetite rodbinu ili prijatelje i iskoristite ono najvrednije što imamo, vrijeme. Jer ljeto kratko traje, ali uspomene koje stvorimo u avgustu mogu nas grijati tokom cijele godine. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz naš program. Želimo vam prijatan vikend, dobro zdravlje, mnogo osmijeha i da vam avgust donese lijepe dane, mir, radost i dobre vijesti. Vikend magazin realizovali su iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Nakon sjajne atmosfere prve festivalske večeri, večeras nas na Beranskom aerodromu očekuje i drugo veče Thunderfesta, manifestacije koja iz godine u godinu prerasta u jedan od najvećih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru Crne Gore. Ovogodišnje izdanje i večeras okuplja neka od najpopularnijih imena regionalne muzičke scene. Nastupit će Breskvica, Mahrina, Nući i Cypher. A u dogovoru sa koleginicom Tanjom Jovančević odlučili smo da vas malo zagrijemo za ono što slijedi večeras, pa ćemo u narednih pola sata slušati neke od najvećih hitova izvođača koji će večeras nastupiti na bini Thunderfesta. Za početak pjesma koja je obilježila prethodnu godinu i postala jedan od najvećih regionalnih hitova, snažna emocija, upečatljiv tekst i prepoznatljiv vokal učinili su da je publika prihvati već nakon prvog slušanja. Za početak današnje emisije Breskvica i Gnezdo Orlo.

Bilo je to nekoliko hitova Breskvice, a slijedi Mahrina. One posljednjih godina jedno od najzvučnijih novih imena regionalne scene. Njene pjesme donose spoj modernog popa, trepa i zaraznih melodija, a Klik Klik je jedna od numera koja je privukla veliku pažnju publike.

Emotivnija strana njenog repertoara, ovo je pjesma koja govori o ljubavi, razočaranju i samostalnosti, a i publika ju je također brzo prihvatila. Slijedi Mahrina i Šta šta.

0: U nastavku, jedan od izvođača koji je obilježio novu eru regionalnog trepa, Bebo je među njegovim najprepoznatljivijim pjesmama i redovno pravi odličnu atmosferu na koncertima, slijedi Nući i Bebo.
1: Jel ovo popo?
2: Uko si miris dima, gdje si načas bila, koliko si popila, s koliko promila, svakog si debila, mila si načas bila, budna do tri ili bar dva, uvek ruke njene oko moga vrata. Pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio je se manta, njen sam od starta.

Još jedna energična pjesma po kojoj je Nutići prepoznatljiv modern zvuk, upečatljiv ritam i refren koji publika pjeva od početka do kraja. Slijedi Nutići i Automati.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

razum, podigni polako nakvašeni papir, okreni ka sebi.